τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα
λα.